0: ti kharsa
1: si to nyai ba te nyai ba
0: degi
2: du xue shi degi ke ri yin de ke ri de ge zu guo ne ye ya yue jin yue jie jie qian bu jia jia sui bi tan de qian bu jia xiao zai wang qian ra za a jie bu shi ba a hong 朱学士，念啥？干嘞！